مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

گاؤں تو اپنے آپ میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یادیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، باغیچے سے آم چرا کر چوری چوری دوپہر میں کھانا، رہٹ کا پانی، گاؤں کی کیا خاصیت ہے، آپ کے گاؤں کی ریڈیو کی یادیں، کچھ تھیٹر کی یادیں، بائیسکوپ کی یادیں، دن چریا، پتر جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، تو کیا نہیں ہے گاؤں میں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں شوتاؤ۔ کیا کبھی آپ نے بیل گاڑی کا سفر کیا یا سائیکل سے اسکول جاتے تھے، یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ آج کا یہ جو کاریکرم ہے سنگیت میں ہوگا، ہم نے عبارت پڑھ لی ہے، ہم گاؤں اور شہروں میں تلنا کریں تو ہمیں گاؤں ہی اچھا لگے گا، گاؤں میں اپنا پن ہوتا ہے، وہی شہروں میں بھیڑ تو بہت ہے پر اپنا کہنے والا کوئی نہیں۔ اور ایک بات، ان دنوں شہروں میں شام کے وقت کلفی چاٹ کے ٹھیلوں اور انیہ دکانوں میں سندر لائٹ سے سجی دکانیں شام ہوتے ہی جگمگا اٹھتی ہیں، اور وہیں گاؤں میں شانت سکون کے ساتھ اپنے گھر کے چھت پر شام کو لیٹے ہوئے چاند تاروں کو تکنا کسی ادبھت دنیا کی اور ہمیں لے جاتا ہے۔